0: Second Radio Canada Fourth Grade School Seminary, my Canada Four America Samoa, it's a town law lady. Lua minute wa te aile tu lae ono sa mora tu nu pene ye wo mai vole te mi ortato sa ninga no tu ve la bande ala le o fai mala ba al pinalo lo tato tu ai mai se tu a sensina o le la vai mal malu ta poi e a ore a to to le mano si ai mai se poi ni sa pe ngai mi ninga we ngai le i o mi si ai sa ninga e o mo po ne am lo a lot fa ta si ai ile tu la e ono au na tu lungo le ana le o le radio Samoa su lima e va to ru a mo tai tai ora tato sa ninga su ngai le ia o i u mai ko ri si pa ve pe au i ma lua su ngai ia se ku ini pe ma ai sa mo le tu pele u si mai ala u pa ponga
1: I fatalo fatu sa mo i lau fa fonga mai mo mai le nei tu la fiafi fa ma lol so i fu manuia. Ai o maia, si o tātou tapua i le atua.

Le la unga le sofa mamalu le atua le tama, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Ufa nga ina tufa yu pesful ma leono ma ili tusi na faita wina, isa yelo na mata upu mua mua, e faima matua le la unga. Fafonga, utitoi faita wina. Inafa fano ia outou, inafa mama ia outou, faatea ese ia outou ngaluenga leanga yu uluma. So ia to te fai me leanga. Manatu au tu, ole ne yaso e tu sa yul fasi nonga le tu si faita waso le faka sa. O maia, se i tato soa la upule. O maia, se i tato soa la upule. Talitonu ele e fau ili faa fufonga le neifu ai tau, soa le pule. Wasi la fia fo ima maasani ilona faa nga aina. O se polo a inga etu ua lalo a ini tangata se toa lua pe sili atu foi. Ua le maua se fina ngalo au tasi se mata au potala no aina. Ona ole fe ese ese a i ola ngona mamanatu. Au fe faso a i se mata upu. Soa la upule. O se fainga e faa toa fi le muina ma faa nofo lele ya se vevesi e ono tula imai. Ai o se tū ma se anga e faa tino ma faa vae i lungo le alofa ma le faa alo alo. E tumua i tutusa e tangata uma e ala ili fe faa soa i matala noa. O le soa lau pule ina fo i o se mata upu e tāua ele manino o le tautala e faa ali e ni atu ngalunga manifina ngalo e faa tatau le mata upu. Ai faa pea foi o na tāua lili leo na faa longo ma mātau. Ina ia nofu mala malama i vāenga uma. Ale leila o na soala upule matala noa. I le tau mate, le faa malia ina o tangata uma. Ina ua mala malama i tū uma o le mata upu. Faa pe nafu isi ata o au maia le manatu au tū o le niaso. O maia se i tātou soala upule. O le polo inga lea li i lea tua molo na nuu e ala ilana perofeta o Isaia, se i o mai e faa lolongo, a o feta lai ma faa ali mai le fina ngalo lea li i lea tua mo ila tau. O sila sila atu fofonga o lea li i wa tele lea ngasa lalo na nuu. O so lia ma leu si ta ia le fea ngainga na o sia ma ila tau, e a vea i sa ra elu ma maa lo o si taulanga ma nuu pa ia. Ni fai ngainga lea a lato tau sisia. Una lato maua leo faa mani yanga mai lea tua. Pita iane, wapa uu mato ilalo popo pea isa ra elu. Ilo lato vaa fai ngai ya ima lea lii lea tua. Ilo lato faya pea o winga maa mio nga leanga. E so lia ele fai ngainga lea. Wa velo lato leo si ta ima faa male faa taa wa ina. Le tau si sia o le fea ngainga molo lato watua. Wali ya elo lato manatu maa maa. Malelea mana ia ina o le alofa faa ola o le atua. Na ia lave a ina i lato mai le telo pupua ngā. Ae mesio le tau mawhai o fili o isi maa lo e faa umatia le nu. Waso malie leo latu ina nau i le angasala. Maa mionga faa le lalolangi. Wa faa oa ele fili o lato manatu. Wali liu ese mai lava. Ma lato tu ulafo a ina ilo lato watua. Ta alofa. Wa faa fo linga ma wale moni ma sa olo lato wala tapua i ili atua. Wa na ona faa tino le tapua inga ili saa pati ma aso faa ilo nga ina faa pitoa. Ai tu maupea le ola ili faa pau pau. Ma faya winga mata ngā i aso faiso. O winga ma mio yo tangata ole nuu, wali ali manino airo lato matua le ava, malele ana ana le lato wafe ngai maleli ile atua. Wa lato wa aitui masosofa le pule male fina ngalo faito atasi ya le atua mo ilato. Atasi le nei tui pita sile o na onga onga, o le le amana iaina. I tari angata te le tangata, le leu si ta ia ni au lape po ni tūtu unga sa whaia. E mese fo i mafutanga le vāo mātua mā lātou whānau. Po ta ta i mawha au lulunga o wha potonga, a inga manu. Mo ti noa lava le oso ane o le ita ma le fia tau i masui.
Ai ma eu lava lea lofa ma le tuava noa peo lea tua morona nuu. Ai wa eu I lava ina anga sala pele nuu ilo rato le tau sisia ma le leo si ta ia o le fea ngainga maia. Ai le mawhai lava ona ia tu lafo a ina I lato. Lea lava sa ili mai lea tua ina ia faa tonu tonu ma toi faa manatu lo na nuu. Ina ia liliu ese mai iala o le anga sala. Ai fo I atu ia te ia ma le sala mo faa maoni. A tu uli wafea ngai ayo le atua ma le tangata. E le taitai, ma e le mawhai fōi o na whaatu salia le whaatau waa o le tangata, ma le mamalu sili sili ese o le atua soifua. Rona winga, e le ese meno atia e le pule whaitalia a le atua, e lona tali mai, ma ia tau wia le angasala a le nuu. Aya, o le atua e tumu I le alofa, ma le alofa muti muti vale o malava. O le atua e tele ngeselo na toa saa, a e tele lo na alofa. Le alofa I le mavae leo le atua leo fo e atangia mai le wingo le ngō Isaia, o le faa ola tanga le alii. O le faa ola tanga le alii mo le tangata e sala mofa maoni, ma la fuwa I ananga sala uma. E fafano fo I mafa mamae ate I lato mai ya mionga palapala. E liliu ese matu ula fuwa I winga mga luenga leanga. Ai fo I atu ya te ia. Ma whaialo na fina ngalo. E ala ili tau sisia ma usita I au lape. Ma tu unga uma o le lato fenga inga na usia. I faa maoni ili amio le lei. Sa ili ma whaia faa misinonga tonu e faa sao ina ye uma ua popo ngatia. Lea ua faa alia manino le fina ngalo le atua molona nuu. E matua manino, ma mala malama vahenga uma. Au le pito la au ma le matafa I oi ele nuu I le soala pulenga ma le atua. O le faa longo, usita I ma faa tino mea uma ua polo a I mai ai le atua. Ua tele ava noa ma taimina ono sa ia I ele atua alato a mionga so ona fai. Ua tatau ai ona fua se tapu, ma tue fua ta ina le ola ina ia faa mamaa. Ma faa pa ia ina ili silafanga pa ia le atua. Iei luolo latoa mana ia ina o polo inga le atua. Ina ua lato salamo maliliu ese mai tu maanga faa pau pau. Ulo ola I aso fai soo. Aia moni lo lato wola tapua I matali tonu le atua soifua e tootasi. O le na lato wosi fea ngainga. Na ia lavea I mafaa ola I lato mai o lato fili uma. Pea lato fo I le atua ma whaialo na fina ngalo. Una lato ai ai lea ma sele sele I ona manuia. Sa mua e malau faa fonga mai moa mai li nea fiafi. O le tuwa lalo fo I ma le faa manatu lea le tala le lei mo I tato uma. O le soala upu lea le atua ma lona nuu. O lo ta oto manino ai lo na fina ngalo alofa mo na tangata. Ua pa u ma to I lalo pea I le angasala. O le soala upule ina ia toi toso mai le tangata ua se ese. Se I toi faa tonu tonu, ma faa sao sao ina ia savali tonu ili moa le ala. O le soala upule o lo atangia ele alofa faa matua. Ele tu lafo a ina ele faa nau, ina ia faya pea ha mio mawinga se se. E pa ua tua I vai vainga ma puapua ngā o le ola. Ai ave I ele tu alalo ma le faufau tua. Ina ia sanga tonu, o manu ia o lātou o langa. Pangālea, o tau au ina mou ese lea whainga I te tono o tātou a inga. Wau nisi mātua, o lefa tino ina lea ngalue ngā lofa. O mumuse wha tonu, whautua matu o lalo. Ina ne I tangia, ma ino sia e whānau. O iei fwi whānau o lefia whālolongo, ma leta lia ina se tu o lalo a mātua. Fōringa mai wa lātou whātonu ina mātua ina ia lolo atu so lātou tā ofi. Lana ai ata tau ma lana pule whaitalia. O le whautuanga, e le whāpē nā leo langa. Lea e manino le vāo le atua malona nuu, e fofola mai le fina ngalo le atua I me manu ia I lana whānau, ai o le tiute o le whānau. Ia whālongo, usitai ma whātino. E le e lava se matua e naunau na ia I uleanga le whānau. Manga nā ufa le tonu le mafau fau se tulou.
Ai tu lalo ma po po ina ia manuia maola le lei whanau. A wā le luma na i leo a inga nu uma i ka le sia. I le male nei. Mai tau ina lawa male whanau nua le tu a inga ngangana. Ua tala noa masoa ai le pule. Ai mai se ilunga urpenga ta whailangi. Tātou te lo lotu ma ta puai le atua i asusā. Ma au wai sau ninga whapitoa. E lau lau wa vale wha solo ato i lungo le Facebook, ma le YouTube. Wha mata ele oata i ole ole wha fōringa, lea nā fua le fina ngalo le atua. Se iso ala upule, ma wha manatu i lona nuu, le lato fea ngainga na osia. Lea oa ia lau puata ma wha inga. Tautua nā. Ia tātou wha o ngata tau me alofa le atua mo tangata sa amoa. Ole tō wha fita lai, ma le tō whāta tala e wha so ai, e tala noa ai, ma so alo pule ai i me manui ai, mau ale nofu fe alofani ma le loto ngatasi o whānau, o a inga manu, ai meisio e kāle sia. Ai le ole so alo pule i whau whaunga, e wha leanga, ma ta lepe ele nofu le leo tangata. Ia mana tua, peona sa osi fea ngainga lea tua malona nuu, Fa pe fo lo tato wa tu nu male malo sa mo e fa vai le tua ulona winga e fa vai me umale tata inga male fa sino manga le tua o ye to tasi tato ti fa mo mo ye fa sino mai lo na nganga le la tonu tato ti sava vali ai le no fa to amai alfa mana tu ino le holos fu male fa ta usanga talo na tu to tasi lo tato malo fa linga na O le tele o le alofa la veai, ma le alofa faa ola o le atua mo i tātou. O faa sao ina mai ai ni mala, ni taua ma ni vivesi i peo na iai nisi i tua le lalolangi. A tātou tutu mau le atua ma faa maoni ia te ia. O na tātou manuia lava lea. Le alofa faa ola leo le atua na afio mai ai Yesu ke wiso i le lalolangi. E la veai le tangata o pa uu. Malu ese mai le maftanga ma le atua talu le angasala. O lona alofa tu nua e ale lona maliu, o faa maanga loina ia tatou angasala uma. A lona faa to ila loina o le oti ma le tunga mau e ale lona toi tu manu malo. O tatou maua ila vanoa e safa ngā ai lona malo e faa vavau. Ia tu mau le atua lona lava vi inga, o lona mamalu, nei maso uma e o li faa vavau, faa vavau lava. Amen. Le atato toi pese le atua, le pese o saunia.

0: Vi ia le atua. Ai, eise pese le utele lo finangalo, lo soifua. Maso mātou o unanga whaatasimale. Tiutia le matua taulang. O le pese o le whaafetai le atua. E alu alu lavale ngangana re tangata e lape. Pefo le whamitalanga tele na saunua. Ia iteito niso na saunuanga. Ia e whamaru rupe aso poutu se whamitalanga. Ia o le ngangana e lape o le ngangana e le atua. Ai a toa ai le vi inga o le atua lo tātou wha peifu. Pei o le vi inga mātango fi o sana aleluia. Vi ia ma wha manuina wha fitaia oe le atua e ana i mātou. Nei fai tūla fiafi wha aptai leo sa onene ia fiu ia tono na ua o atse wha mtalanga o wha firua inga. O toia i tū te tele mai tū taulangi. Tātou o le wha o le atua. O le atua tātou te wha nene ina o lo tātou tupu ma mana i le langi. Le nei lalolangi, ma lalo ifo le nei lalolangi. Dan tonu fo le manei al whaafiro inga mō nei a inga o nuu mai kālisia o lo o iai ma la ngona whaatase i tātou le o ia o no le tuia le oti. Ma lo tātou feinu ma le tofo le whaasua lua o loi mata i maftanga ua tā la ia ona o le mala au le oti. Ia te talo, ia te tala lo fina ngalo ni nefi afi. Ia ise vahenga pōpō fōi me le afi ongopa ia le atua mai le whenga inga fōu. Ia e sanga tapua ina i pēla ngona fōi o ni nefi afi pe ona. Sa unu fōi le uiso nei. Ia le umaleo le mātou fōi ngā lotu e wha maise i fōi. Ia le au au na fōi ato o whae maa sani o le mātou. Vaba atolu atu le mātou unanga nei. Pi tai o leana, luana i masina ina le tewa aia i ono tūlanga oli. Tau lia o le fala le apulisi o tōwhanga, ia male fala efu, ia o le wamaro loosio na fale tua, ia ira o ngātu tonu fo ole, wai yaso na se ima vai atu. Nei, ia, ia le atua, whamanuina le atua, ia tu ua lava le toa tele, ia aena se toa tasi pe toa lua e aamia il malanga le oti. Ia e tatalo e whamanuia le atua, saa moi lau whaafonga, yon mali el fonga lusa o nen fa filo ia lo topa ia mesi vopa anga masani ale tato upokalami ia le toi fa ula ola le lua ia lofa tali tonu sa fa manu ia ma susu uo to fina ngalo ia fionga mana ale atua ma ifata fai taulanga fia ile ma lama umvai atu iosi nga taulanga ma fa si fonga ile atua ia le ile taulanga mumoli ma ilungo le fata ile au fina ngalo wenga tutofi ile atua ya mesho e ka le sia kirishano uma i tuli manu matafai fia o le lalolangi. Amunu ya le atua sa amoa ya ipa anga o lo mfayo na mai moa mfaa fongfonga mai ya mai se lava na yo mato uta mama chinaso ifua mato tua wale otoe lava i se malosi ya nga yetua i manu manu ya epi oleai mawa neifa ama isenga ma neifa ama fanfananga diso ifua nga iletu mau ya ala inei au unanga ia fionga faa wina le atua. Ia faa luane le nganga le atua ilau. Tapua inga malau mai moanga mana saa moa. Ia o mata o mafai. Ile soso ani mai le nganga po ia. Ina ia susu uo ia na fionga ila utou faa fonga fonga saa moa. Ole tusi ole au meyeise. Ina tifaa le nganga ole momua le te salo ni e faa. Ia olona fai upu momua e faa ngata mali fai upu muli mule sifuru male varu. Ole momua le te salo ni e faa. Olona fai upu momua. E wha angata mai le whai upo sifuru male walu. E tolu par kalafolo vai vai ina iai. Iere nei mata upo ose mata upo o le tape nanga wha le nganga oi mau. Ia a ole yo o mai le fi o wha rua mai o Yesu. Ia wae lua lava me tape na iai tato. O nise tape na ile fi o mai o Yesu e liwa ia. Ai mua mua fe ane le oti le soifu o male ola. No inga la tato tape na ime lua. Te wala muri muri e fio mai e sua e mua moifo le oti lo soifu o malo ola. E taun ta tau ta pena. Le ngai le toi ala ma le tunga mau e toi au au na fai ese me le leime toi vivi i mo le atua. Fa manu ia le atua i lau fa a fonga sa mua. A o masa au ni e fai tau i na fio ngopa ia le atua. Mo mo te salo ni e fa. O lono fai upu mo mua e fa angata ma le fai upu muri muri e sifuru ma le varu. O le ama fai tau fe la fola fua iai. O a fio ngopa ia le atua. O le nei le au soe. O le toi upu le nei, ma tau te ai o yatu, ma popo ai atu ya te o tau ona o le ali o Yesu, fa pei ona ta lai o tau, ma ya te ima tau le winga o le ala e te tau ona o tau sava variai. Ia fia fia ai le atua ya te o tau, ia fa asiri siripea, ia te i o tau.
1: A wawau tau loa, ia polo ingana ma tau tu ina atu ai ya te o tau mai le ali o Yesu.
0: O le fina ngalo fo ile ne yo le atua ya fapa ya ina o tou, ina ia faa mamao o tou ma le faita anga.
1: Ia ta itase o tou ma iloa na fai olona la vatino ma le faapa ya ina ma le tau le leia.
0: Awa ma le tu ina nao le manao faa peyo nu ese ua le iloa le atua.
1: Awa ne isopo tapulaa se tasi maanga leanga iloa na uso ile neimea. Awa ole alii na te tau yatu masui I neimea uma. Fapeyo na mato mua ifa yatu ai. Matau tino atu ya te utou.
0: Awa ele iwala awina itatou ele atua ya amio leanga. A ia fapa ia inalava.
1: Ole nei, ole faalea o ngā mai. Wa ia le faalea o ngā itangata. A ole atua le ufua imailo na nganga pa ia ya te imatou.
0: Ai lea o ngāuna o tusi atu I ate o tōu ili mata upu o lea lofa ili awuso. Awa wawa o hina o tōu lava ele atua ia fea lofani.
1: Awa afo I ufapea lava na o tōu faya ili awuso uuma lava o I Maketonia atua uma. Ai a tōu apu apu I atu I ate o tōu ili awuso e ia faa sili sili pea I ai.
0: Ma ia o tau tau mawhai ina ia o tau nofo fi le mu, fi fi le mu, ia whai a o tau lava fe au, ma ia ngaru lue I o tau lava lima, pei ona mātou whai atu, ai I atu o tau.
1: Ina ia o tau saba vali male mātango fie I luma, o e o I tuā, ma ia le mātitiva o tau se metas.
0: O te loto ina ia o tau I loa, le au soe, Ile mata upu I e o momoi, ina nei o tau faa noa noa pei o isi e le aiso la tau faa moe moe.
1: Awa awhai tātou te talitonu ua maliu Iesu ma toe tū mai. E faa pe foio na au maia e le atua faa tasi maia, e o momoe ona o Iesu.
0: Mātou te whai atu le nei mea I ate o tau I le a fionga le ali. O I tātou o e ola matotoe pe a fio mai le ali. Tātou te le mua mua I e o momoi.
1: A wae fio ifo mai le langi le ali I lava, ma le alanga, ma le leo le angi dusili, ma le pua le atua. E mua mua foio na toi tutu mai o e ua oti o ia keriso.
0: Ona faafua seile ona ave ina hae o ilato o itato o e ola matotoe. Faatasi ma ilato iao ina iafeta ya imale li ile vani munimo. Ona tato faatasi pea lava lea male li.
1: Ole nei, ya outou faama fanafana I nei upu.
0: Amen. Mi ia le atua ole ato anga nalo tato tusifaita upu upu. Mata upu atua lava lmo mwote salonia. Mata upu e faa. O mata upu ia e lua, le mata upu le e whama, le mata upu e lima o le momote salonia. O loo au maia o ni fautuanga, po ni apua po I ngā paulo, ile au whaatuotua. Ma nisi foi o loo ia ile nganga o le atua ua, a mata ona suru ia ile maalama rama, o afionga pa ia le atua mai le au au nao paulo. E peila ona uta ua le, ma henga e tolu loo vai vai hina ia ia, Le mata upu le fa. O le, pakalafa mua mua ima fayona o fa upu ina o lo mo moli e tua ile fautua ngā paulo. Ita ngata te salo nia ina ia tau mawhai e o ese mai le hamio o le faita anga. Po le muli lua. Po le hamio fa le tino. A ia fa apa ia ina mo le atua. Pakalafa la na mua mua ima fayona fa mao nia. Pe atoe faita wina I seu sou wawanoa, ana ona outoe oto oto lava lima kakalafa mua mua. Ile fai upe tolu leo la outoe faita wina. Ole fina ngalo fo ile ne yo le atua, ia faapa ia ina otou, ina ia faa mamao otou male faita anga. Toute sila fiesa mua tu lou lava le ngutu male afi. Ole upu ole faita anga e faa ngae le atua le taimi wa matua mata utia le ifo itupua. A mōso wawanoa ona e wawa aifole I le tusi la profeta Yeremia mata upu e lua. E leo se mata upu te le ae olo matua faina ele fina ngalo le atua. Wawa le awa sita ulanga. Wafesili ele atua le mata upu le e lua le tusi Yeremia. Pele ifa hifo ele awa sita ulanga po ufaife au po ufea o ya ele atua. na to fesili ile to le fai puna fito le mie lua e o la fai pu sumali to na o maya o isara e lo lo watani i ul matua i lo fa nua se i to fo ai ile so ma le fu lo na la wele ele fa mai le to pangalia mo to wo o mai nei ona le yang ai le lo fa nua ya te o to na la fa mai fa mata langa ile re mie la va na lo lo fai pu e to fo mai le to isara e lua me le yang o to fa ya ya ta Mwamwa, wawotou tu uha ule puna ole vai hola, lua. A wawotou eli mo iyo, mo otou o vai eli ma vai vai. Famai o vai ele tali ai, o vai eli ele tali ai ni vai. Lona winga, ole winga o vai eli na. Ele o tala noa ni vai eli, ae tala noa itupua. Toute ifu atu lava ele ngangana, toute ole atu lava le faa maro longa ele tali mai. Ae so na ifu ai, ole winga na faa mtala ngale atua. Le alawa o mayele faa maro singa o apopo inga I. Lae au mayele fina ngalo le atua ila na ono paulo e faa ilo hatu itangata faa atua tua. Ma ewa suru ia ile maana malama o le upumonia le atua. Ia tau mamao ile tu inanau. Ma le faita anga a ia so ifua ise olanga fau olanga faa pa ia ina. Ole upu le asa amo le faita anga ilo se upu efe tau imo se tangata so ifua. Ole upu e na o mea ola se itu lou efe tau iai. Aina faa o ngae le atua ona ole ifo itupua ma le faita anga olo nanu. Faita anga. E leo se upu longo le leia. Ae faa fetai le atua e leo tau fia lona faa iloa. E leo perfeta ole penge ngatua ai. Ae mese foi. Ya o tu sitala peona yele o fai evangelia ma ena ulu fia ele nganga ole atua. Le fo ye peona yele tato o tu si fai taule ne tu la fiafi. Fa mali fai upo e fa, ya taitasi o tou mai loa ona fai o lana lava ipu. Ma le fa po ya ina ma le taule leia. Le ale ipu le fa mai ya tasi, taitasi o ema tato ona tau sisi e faya lana lava ipu ma le taule leia. O oe mahao ole ipu na fai ele atua. O oe mau, o le ipu, o lo o au maya ele atu, o lo na fina ngalo, e te alu e faa ilo atu. Lo na winga, e le te tau o peifo le faa awa, o nga o maa o neime le uso ne. E le te tau na mau, mai maa fola fola atu le fiongo pa ia ele atua. Ala e ola ele faita anga male olanga, faa ana mua. Te tau na faa pa ia ina le ipu ina ia tau le leia. O le suru ia atu fo ina, ile faa fufonga maua. Ale lalo langi, le atu li manu, ma le ata faa le lalo langi. Fa marifai upo e lima, afonga ila afaita wina le usua, firifai upo e lima.
1: Awa male tu ina nau ole manao, faa peyonu ese wale iloa le atua.
0: Marifai upo e onu.
1: Awa ne isopo tapula asetasi, maanga leanga ilona uso ile neimea. Awa ole lii na te tau yatu masui I neimea uma, faa peyo na mato umwa ifa yatu ai, mata utino atu yate otou.
0: Amen. Peyana ufa yatu le upule ta ua so otulo ule ta uole suwafa ufa matua utaulangi. Ole sopo utu, ale famaile ngangana lei, awa ne sopo tapulaa. Esel maha na yore ngangana lea tuwa. Marifai upe ono, awa ne sopo tapulaa se tasi. Maanga leanga ilo na uso ili neimea. Awa ole lii na te taui atu masui I neimea umafaa pei ona mato mua ifai atu ai. Mata utino atu ya te oto. Lono winga. Eleanga lolo uloto ilo uso ya fiu. O te moimu ia lo fiu. Ole mena eta olea. Sopo tapulaa. Ua leto e avea oe ole kewisi anu. Awa ole ese le tapulaa. Ua ele savali le tapulaa. Laifi na ngalo ile atua. Ole faapa ya ina malita ule leia. Oe ole ipu ole atua. Awa sopo tapulaa. Ua faa ngaa oe maa ule kewisi anu e satani. Lesi taim. Ole vaenga la taa ua le fai upu le fitolo mo mori mai eise. Se fe au taa ua fai mai. Awa ele ivala au ina ita atua ele atua. Ia ami ole anga. A ia faapa ia ina lava. Se vi ia le atua.
1: Amen.
0: Nala lena li utino tangata lena maa uwe se baenga lufa filo inga. Tato uwe, ti ngale mamawe li, yeni taavali. Yeni taavali sa amoa. Ayo olefe au tau loto ma lefe au momoria matua o tato matua. Ba aile lotu, lau watale lotu. Awane ise se tuwa aile lotu. Ayo au naso ne. Sale yeni taavali mamawe maru maru tapuwa. Ayo umma ile fautuanga chasi. Ayaso ne ta itoru ta avale e isi a inga. O isi a inga to ititi atu tu italane o maru maru. Aile lo lotu. Aise a. Nanga wa alu ese leo langa fapa ye ina. Na totoe tua ama matua. Peha o tau tinonga fo inise o tatou faa soa. Sa tatou feola mai fale o tutulu. I na ifa ase e. I apa tuai ma apa elea. Ai sa tau wasu wasu ele vi inga ole atua. Ai ane, tele fale palangi, tele fale mautu. Au ole ai eise vi inga ole atua. Wasa ili elo tatou vi inga avato tangata se amu ya otou. Tai lele itou whanau maane itou fale palangi. Ai le ini vi inga, ole ai ni. Se vi inga e, fo I atua ile atua. Ne ala ama ele parkala famo, mole orfe awa hapopoa ia te salonia. Maile atua, te salonia, so I fua I se o langa whaapa ia ina, aua le sopo tapu laa, ma ia tautuwana e ta ngata lana ipu, o oe maha umaitato umole ipu na faya I a ao le atua. Leana puunou ma yaile kenese lua faya upo e fitu, puunou wifo ma ia faya le tangata ile fuefo le ele ele, wa atoa maile tangata, aile ise ola, toi puunou wifo le atua, ma manava yona lava ponga ifofonga le manava ola, A vea I leo oe mao le ipu a le atua. Ipu matango fia le atua. Fa maina ole vaenga ole. Ole, fai, ole mataa upu lona lua. Po le pakalafa lona lua. Olo o hafi fima yai le pakalafa lona lua. E lua upu o te famatala ina. Le pakalafa lona lua. Le ua uma le pakalafa mua mua. Ma le fai upu mua mua. Ole fai upu e badu. Ole fina ngalo le atua ia paulo. Po le fai fe awe tau atu itangata te salonia. O ese mai le amio le anga ma le tu ina nau. Ma le sopo tapulaa. A ia faa pa ia ina. Ile faa unga mana matalia. Le anganga o le atua. E ao ona soi fua ili tangata au ona fatu tua ili atua. O le pakalafalo na lua la li fai upo iwa e whaangata li fai upo sumare lua. O lo au mai a aile le whaamata langa e peona avatua Yesu ilo na au soa aile ia fio hatu ili langi. Ia nofo fe alofani. Fa fonga lao le afaita wina ele usone ili fai upo iwa.
1: Aile au ngana o tu siatu ya te o tau uwinga ili alofa ili auso. A wā o ina o tau lava ili atua ia fe alofani.
0: Mana ia. Wa le au nga, le ase au nga, wa le vana faa iloa, e a fionga mamana le atua, ma le tusi o le environment le atua, o lana fofoanga, wa e te tauna tato fisiringia, e yaile mei tua hatu e alaini susuru maile la, e yaile maalosi tua hatu e ala ayona tato vava, ai mau fofongia, ile ngaluenga le masina, ile pouri uli, a susuru maima fetu o le au, ile sau o le savili mafa, ile sou sou o le vasa ma le tafeu, o vai tafe fia, tato te mauti noa, e yaile maalosi fa atupu maalosi, I tua hatu o le fofo, fanga wa lava le na ele mau aso tatou alfanga pe afio mai Yesu ma tatou fa pe o tele I loa le atua I fa fena le I loa le utatou wa ai atu me o le na atua e iai le ma losi tua atu le fofuanga I le langi ma le lalo langi o tatou mori mawina le alau au mai fa mai paulo ele au ngahona o tusi atu I ate otou I le mataa upo le alofa I le auso wa ai iai le alofa E mau a foile fe alofani. Ai ale aise alofa. Ia fa fela no fe alofani. No u a inga ma e kalesia. Ai meise so sa ye chen fa po tonga. Le fe au le parka lafa. Lona lua. Ia no fo fe alofani. Le ala au maia nisi va enga. I le fai upo se furu fai mai. A wa foi. Ua fa pe alava ona o tou faya. I le au uso umalava o I maketonia atoa uma. Ai mātou te apapua iatu iate o tou le au uso e. Ia faa siri siri pe iai sumaritasi. Ma ia o tou tau mafai ina ia. O tou nofo fifi le mu. Ia fai haa o tou lava fe au. Ma ia ngā lulua io o tou lava lima. Pei ona mātou fa iatu ai iate o tou. Ina ia o tou sava vali male matango fie ie oitua. Ma ia le... Mati tiva o tou se metas. Pe alauna ufei atu e lua upu I fi fatau wa ina. Pa kalafalo na lua peona maa fai tau ina. Ma ile fai upu e iwa e fa ngatari fai upu e suma lua. Lewa maa eo na maa fa matala ina atu. Le langona le tusi na momori e paulo itangata fa alongo longo itono te salonia. Ia maua le fe alofani. Ma ia maua le fi le muo le atua. Aia te oe maa umaitato uma, ai se ta mama se tinase, ma se nofo a alo, le file mu, o le alofa lava lea e alayona, a fofoa me le file mu to tono o maftanga li lei, aia I foi le alofa ma le file mu, e maua foi, ele na a inga le nofo ngā tasi tasi, ma le fia fia I faa manu yanga, pe te le peititi, e tau wasu wasu wale vi inga o le atua, A wala to te loa le atua I whaamanu yanga te tele. A toa foi ma whaamanu yanga la iti. Po olele ai foi se mea. A e alu pea le vi inga I le atua. Fe au nā le mo mori. mua mua il parkalafa na faita wina o ese mai le tu ina nauma le amioleanga a ia faapa ia ina awa le sopo tapula ma ia tautuana te salonia o oe ole ipu ole tua awa ne itau mata nga ina awa ne ifaaluma ina ile vaava aime yo satani mana ufana fana parkalafa lona lua ia maua le alofa e maua ele fe alofani ma le nofo fifi le mu ma ia ngalului e tofo ile susua ma le tali mai ole malosi ile fati nonga ole mesa luluina ae sele sele ma le alanga ole fifia ile malosi ya ao malima wa alfai ungana le pakalafa le ae lua ile fai upesuma le lua la vatu le tusi tautuana ia ngalu lue yo to lava lima awai ya ile taimi e tali ma yai paka lafa muri muri la pia una faya to e pu lava ole paka lafa e au nga ngai ile mea ile itupu sa amoa pia fōringa e mamao ale fio mai o Yesu ilau ilau fina ngalo fa atu tuwa maso matau fo itali tenunga awai le ele isenga ngana le afiongo pa ia le atua e tau mai se masina se tausanga se aso se itu lapo se taimi awa faa ilo mai etu stalo matai on mata apurusu fafa ipetonsu male ono au le aso male itu aso fai mai Yesu ele ilo e se tasi lea le aso lea le aso lea fio mai Yesu fai mai Yesu e o olava ise angeru na olona tamalava fai fonga la lela matoi ambatu le oto otongo fai upa sumale tolu on fai upa mulimule sumale balu fai upa sumale tolu o te loto ina ya o tou iloa le ausoe le mata upu ye o momoe ina ne o tou faa nonua pe o isi ele aiso la tou faa moe moe le mata upu le momori e paulo ele o le momoe se fale moe atama sa moe se itulou se fale tele se fale opo se fale afolau o le faa moe moe ngai le oti o le hatana le su itula ngai e paulo le upu le o le momoe o te loto ne ya o tou iloa le ausoe le mata upu ye o momoe te au alo ngoa ita atou ni netu lafia le ua moe le fale tua useo ma ua useo ma chanena ma ateo no nofu watu inei ma avatu le neima imo anga ya fiafio sa ole me tupu ina ole me fo yafe ma inei ole taimi e atafa maelai ma le taimi e tofo ele faasua lua olo imata ne fa ingofie le tu lang ole ma tui tui ole tui ole oti a le ua toi fa ngua ita atou le au soe o te manatu e toi tusi atu ina yotou mata ala ile mata upu e ala ye omomoe langa laiva ai atu paulu e iloa e tangata le atua i Tesalonia ae tumu ile olanga e toi fo ya i faita anga e faata ile tangata nao na kerusiano ila ungutu ma upu ae toi fo ya e moe ile faita anga malitu inanau awole aise faataritari ile moe lea e taua ole moe malolo avele ola le atua ae toi fo ile fuefu na faya ye le tua fa atali ya ile tae hao le manu malo toi fio mai Yesu male ola fo ua leo toi tu mai le tino oti ole tino mai ole tumu ole tino fa anonoa ae le a fa atu ina ita atou male tino mata ngofie ele toi pule ya ile oti ma mai ma fa anonoa ae fa mai ole a fa ape ita atou o angelo le langi fa fonga lalifa ipo suma le fa ole a fa ita wina
1: awa afaita tau te talitonu wa maliu Yesu ma toi tu mai. E whaapea fo'i ona au maia elea tua whaatasi maia e omo moe ona o Yesu.
0: Amen. O aile toi au maia tangata mo moe. O Yesu, eleo se angelu, o le polo misi ma le folofolanga elea tua pa anga ale toi faola ola, le urua ia lofa a inga ma ekale siya pele o matua o whanau o usu matua whafine ele netu la fiafi. Ua whangua tatou lfe au. A sau Yesu ilo na toi fio faalua mai, whangua e oitu unga mau le faatusa ua leo faalupe mai le ngangana ale tustala o paulo po le faife au leoti. Ai whaangua i la tau i o la tau tunga mau o wā o lae o lo o momoe. Kwa mai leo le fai upo suma lima wha afonga la o fai tau wina. Ma tau te fai atu fo ile nei mea i a te o tau i le a fio ngā le li. O i tātou o e o la matotoe pe a fio mai le li i tātou te le mua mua i he o momoe. So le se vi ia le atua. Fa mai le atua i a sa moa ma pa anga le toi wha o la ola le lua i alofa. Ma ua nei ma le usa au au na meson matua te ulangi. A fio mai Yesu e le mua mua ona. Ona tātou tutu e mua mua, ona tutu mai e o itunga mau. na lato avea le afionga pa ia le atua e le I sopo tapulaa e le I faa leanga ina le lato wipu a osa haunu e momoe na momoe male mata ngofie na momoe male fifile mu na momoe ao yate I lato le pa ia male fea lo fani mai le atua fa mai lo le fa yupule fa yasi lo loto le fa yupule la fa tawina ele usa ona ne fa yupes fuma le onu
1: awae fio ifo mai le langi le ali lava male alanga male leo le angus angel sili male pu o le tua e mua mua fo yo na to e tu mai o e uoti o ia ke riso
0: amen e faisi mamao ya upu fo ie fa mata upu sili sili ta tu te fa longa I fo I le tero e kalesia pe o o ma lua ma pi ula ya ia tu langa yo mata upu sili sili o le mata upu lo loto e fa ia o mele lele tupu e fa fitai le ua longo mamao ma ita to ue le tu ia fua matangi ia

0: fiafi, Samoa. Pe la vese meo e fa fun fun omele ne fiafi, kumu lo moto lo unawa, ni a tala fa tu fa manu malo I su kiviso, ya, le fa umatu sa wa pa mifubi, ya wa fa fa mai a ino proclame on le tio le ne fiafi, ya se upu fu ita lo unongo, ya wa fa ia le tape na fa le neva, ya sa fa tala fa tu fa I su mai, ya taito, ya mo le mato of noa fa tai, a tu ita ina ita tu si talo yo na, wa tu le su mai a pasta tana loa wa ia le upu fa malo si ne fiafi,
1: Fia faita wina le fiafi ya ma wai fo ise upu fa malos ya se taulongo longo fo yo le finangalo o le atua ya mo tato le fiafi a oe ya e tu maui mea wa o oinai oe ma ua mauti noa ya te oe na ua e loa o ia na oa o atu wai ya te oe talu foi ino e tamaititi ua e loa tuspa ia e mawhai ona wha apotoa ia te oe e iwa I le ola I le whatua tua ua ia ke riso Yesu o tuspa ia umalava e mai le anganga o le atua ia e ao ngā fo ia e aua o ai e aua I ai e wha atonu ai e wha apotoa I fo I le amia tonu e na ia ato atoa ona le leia I o le tangata o le atua ia saunia lava ia I ngā luenga le lei umalava Ia, whamanuia mai lea tua ea lele faita wina o lana fionga pa ia ia ile neye fiafi. O se whamalosi mo I tātou ile neye fiafi e whapea ia mawaa ile upua lea tua. O rooted in the word of God o le fionga lea tua. Ia e peiona tātou whalongolongo ia ile neye fiafi. O nisi o tustusinga a le apostolo Paulo. O ni upu wha malosi, o ni upu wha manatu, o ni upu ti maifoi. Ia ilo nata li I wha leanganga o Timoteo. Ia o yai le fina ngalo le atua. Te loa olo e soifua mo o wola I se lalo langi ua tumu e mau leo ese ese. We live in a world overflowing with voices. Tele itu ai ngā leo ese ese. Kako yai le vaitau o le social media, le tele o mea ua fetina inai le soifuanga o leo ese ese I lunga upenga ta failangi I lea vaenga ma lea vaenga. Influencers o mea ua, ua influence ai le soifuanga o tangata yasa uma. I le tūlanga lau tele, ai maise o le soifuanga o aso uma. Mai lea taimi, I lea taimi, e maise fo yo suinga ua tātou yai. Ia ile nei vai tau. O tū maanga nu, o mea ua anga I mai, o mea ua fotua I mai, ile soifuanga o lo e soifua mo uolai. O manatu o tangata. O isi ia leo ua, ua leo te tele ile nei vai tau ua tātou yai. O manatu malangona o tangata. Ya wa e tofu wale tangata malona langona, e tofu fo ili tangata malona manatu. Emotions and feelings, o faa longona o tangata. O lesi lea mea ua, ua nga itele mai fo ili nei fo iwa ita ua tatoye. Ua vea tu ulanga o upenga ta faa ilangi ma mea ua. Ua faa iloa ai langona o tangata, o langona lelei, o langona faa lelelei, o langona fia fia, o langona faa noa noa, o langona o leita. Ia ma mau langona ese ese ma mau leo ese ese. Pa e te loe ya ise mea o te fia faa maa losi ya iti tae aone. polenia fiafi. Only one voice is eternal, unchanging, or trustworthy. Ole leo lea, ole upu lea tua. The word of God. E kasia le leo lea, e makua ku maulava. E le suia foi, ole fionga po ole upu lea tua. Ike lole, ole winga foi leo le faa maa, losi mo in tantou ile neia fiafi. O oele tangata faa tua tua, oele tangata tali tonu. Ile upu lea tua. Keiloa ale taula ina lo soifua ma lo uola. Ile upu lea tua po ole tuspa ia. E fai ngō fie ia o ngā tō sina atu o tato wolanga. E ngisi mea ele tusa ma le fina ngalo lea tua. O le vaenga mō mō leo te fia faa maa losi e tusa ma le upu lea tua. The word is God's breath. O le upu po ole kuspa ia. O mana vanga ba ia ia lea tua. Ua manava mai lea tua e ala ilana upu. Fai mai upu a Paulo ia Timoteo. O tusi pa ia umalava. E mai lea nganga o lea tua ia. O le kusipa ia la. E leo se kusi vo ile le e faa oso fia ingi o kako ulangona. It's not a motivational book. E leo se kusi vo ile le faa pe e sui ya ingi. Ngio tato manatu pe kako ke fai manatu anga iai. E leo ngi aitia a tangata. E leo ngi filosofia fo yo tangata o lo ma ngingo lava le fionga le atua. Fai mai o kusipa ia po o fionga le atua po le upu le atua. O le ma nava lea le atua. Lo no winga o le tahua le ole, o le ma waa o le tangata. Ile upu ole atua. Ole taua fo ile ole faa vae olo so ifua malo uola. Ile kuspa ia. Po ole upu ole atua. E pe yonga faa malo siya ia. Ia Paulo ia Timoteo. Fema it carries God's authority. E kei loa e so o se mea lave ka ua ile upu ole atua. O loo yailea. O loo yaile mana. O loo yei le malo si anga e mawhaionga o na tupu ai se vavenga. A e vava ai fo ile, ile kuspa ia, ma so se mea ea. So se mea e fetalai pe, e fetalai eile atua pe tala no ai kuspa ia. E ke va ai, things happen, e yei me tu tupu. Ai sea, leanga o le fionga le atua. O tu leinga po o mana vanga pa ia ia le atua. O langa kuspa ia, po o lana upu. O loo fai loa mai ai a te tātou. You know, when scripture speaks, God speaks. Tau tala mai le kusipa ia pe eke fai kaul kusipa ia. O le feta lai mai leo le atua ia te tātou. Ke loo le faa maa losi foi lea mua oe le pole nei saa mua lea tunu pele. Ai maise so se tasi o mawhai o na maa ua le nei pole kalame le tau longo longo ale upua le atua. O le kusipa ia. O kuspa ia o le manava mai leo le atua. E mai lea nganga o le atua. Pe o le fina ngalo fo ileo le atua. O loo faai loa mai a te tato. Le melo na lua. The word teaches us. Longo winga o le upo le atua po le kuspa ia. E a o ao. E a o ao ai i tato. E le ngaka e a o ao. Fai mai e faa tonu ai tato. Mai le fai plesu ma leongo e ao ngā fo ia e aoa o ai, e aoa i ai, e faa tonu ai, e faa poto ai fo i le amio tonu ale tu. Ke lo e sa ili le lalo langi e meo le tino. Ai ke lo, ole maa ngaya i orkuspa ia ma le upu ale tu. Fe maia, e aoa o ai. Ke lo e sa se keime ke fai kawa i le fionga ale tu, mo fai tau i le fionga ale tu. O le aoa o mai leo le atua ia te tātou. O le faa tonu mai foi leo le atua ia te tātou. Ke lo e ekei me ke faa longo o faa longo. Ka ko faa longo le upo le atua. Ekei me pe e maa maa i le tangata lea. Le kei me e feka laima iei le upo le atua. E kei lua. O le taa ua o lo mawaa i le upo le atua. Awa o inga ea o a o mai ai le atua ia te tātou. O inga ea o a i mai ai le atua ia te tātou. O inga fo, e faa kongu mai ai le atua ia te tātou. ile mega kaunga ko fai ai ke lole si me si lon tau maia e fa a poto ai foi ile a mio ton ke lo so skanga ka la vai fia fia ka lia le upo le atua or tanga ta poto ah lang fa mai yesu or tanga ta poto e fa a longo ma fai ah ke lo le ka u foi le le fa manga ko le upo le atua mo oe ma usa mo ile ne fia fia mai se tato u malava ah Ke lo le upo le atua, tātou te popoto ai. Ah, kā kou ke le whaafia popoto ai. Ai kā kou ke popoto ai. Ah, aisea, a wā e ao ao mai le atua ya te tātou, e wha tonu mai le atua ya te tātou. E wha iloa mai fo ie le atua ya te tātou. Lona, lona finangalo. Ah, ole winga leo le manatua le apostolo Paulo. Ia Timoteo, inga ia ngau ngau ile upo le atua. E a o a o mai ele atua. Ah, longa winga, e a o a o mai I mea sao. Ah, wafo le upo a le atua, e tonu ma sao le upo a le atua. E le peyo upo tangata. Ah, e le peyo tato upo. E ele upo e sao, e ele upo e le sao, e ele upo e moi, e ele upo e le moi. A ke lo le fionga le atua. Ah, e a o a o mai ai I tato I mea sao. Ah, ke lo le si mele fai mai paulo ya timo tau e au ngā I ele upo le atua fai mai rebuke. Ah, longa winga exposes what is wrong. E a po poa I mea sese. Ah, ke lo le alanga ya la I yonga a musu le stangante I fa alongo le upo le atua. Ah, aisea, wafo ye musu e ka umai ele upo le atua le mea sese le fai. Ah, e muso e faa tonu mai e le fionga le atua, le mese se lea o te faya ma le mese se ngai ke faya. Ah, ai ke loo le ka huo le fionga le atua, mai Paulo, Timoteo. O kuspa ia e mai lea nganga o le atua. E a wao, e a wai, e faa tonu. Ah, no winga e faa sao ai mea ua faa le tonu. O a mea ua faa le gong. Ah, ilo ka kousoi fuanga ma le tata uol. Onga ole anga sala. Kei loe ma fai ele upo le atuanga koe fasao. Ah, ole visiri fafeng fasao. Beha ka kouka lia le upo le atua ma le faama walalo. Ah, onga fe soso angi mai leo le atua ya te itato. Ale vaenga muli muli fe mai ea. Ea o oina I le ami o tonu. Ah, trains us in righteousness. Kei loe ka hua leo le fionga le atua. E a oa oinga ai I ka kou I le a mio tonu o le atua. Ah, nanga o oe mahao. Ah, e leise a mio tonu o ka ua. A ke lo le fatua tua. Ka lia I e ka kou lea. Le maliu o Yesu. Po le upo le atua. E a oa oinga ai oe inga I e soifua. Ma o wola I le a mio tonu o le atua. Ah, ke lo le mea mongia. E le mafain ka kou kukupu fale nganga. You cannot grow spiritually without the word of God shaping our lives. Ah, pe aka ko le fa kanga le upo le tua, nga ke suia o tato wolanga. Ah, ke lo le ka ua le o le fionga le tua. Ma le melo na to. The word equips for every good work. O le upo le tua e ka penga inga tato. Mo nga luenga le le. Ke lo le fina ngalo leo le atua sa mo mo oema. Nga ia ka kou faya ngaluenga le lei. E kosa ma le fina ngalo le atua. Langa o le fina ngalo leo le atua. O faa mea lo fainga I tatou le atua. Ua vala a winga I ka kou le atua. Ua filifilia I tatou le atua. Ua faa upenga inga fo I tatou le atua langa upu. Ke lo le fina ngalo mawalunga le atua. Ia ka kou faya ngaluenga le lei. Ah, o a ngaluenga ia, o ngaluenga e kusa ma lona fina ngalo. Po lona fina ngalo. Ah, nga ia tatou faya. Nga a ka kou faya le fina ngalo le atua. E ala I ngaluenga le lei. Famaileo Yesu, o nga vi ia leo lo utama. Ah, aisea, nga o lona fina ngalo lea. Nga ia tatou faya. Famaileo pwes fulma le fitu. Ina ia ato atoa ona lele yai o le tangata o le atua, ia saunia lava ia, I ngā luenga lele umalava. Pefo o ngai ele ngā luenga le aufei ngā luenga I le aso sa ma le aso sa. Ai maise fo yo lungo le ala leo o lo mafai o ngā maua le avanoa. fa soa kwa ile upu ole atua. Langa ole fina ngalo ole ole atua. Ia. Ia fa soa aku langa upu. Ia tau longo longo atu lana upu. Ah, wawolo na fina ngalo ole ina ia. Inga ia maua e tangata uma le manuia. Male ola e faa vavau. Kela ole manatu ole apostolo Paulo. Malanga faa malo siya Timoteo. Ol kuspa ia po ole upu ole atua. Kelo e ka penga ai Timoteo. Mole fina ngalo ole atua. E ka penga ai Timoteo. Inga ia faya ngā luenga lelei. E kusa male fina ngalo ole atua. Kero ole kuspa ia po ole upo ole atua. Ole a upenga sili le manga o mia ele tangata. Fatu atua. Ile ka imini ngai. E ka penga inga i tato. Inga ia faa ua wenga pea. Ele vala au male fina ngalo ole atua. Male vayanga mulimule fie fai uori tautala. The word angers us in truth. E ro le upu lea lea tua po le kuspa ia lea. O le upu lea ngā ke kāo fia i tātou ele mea moni. Nanga o le fina ngalo leo lea tua. Fama Yesu, ao kou loa le upu mong. E ku usa o loto o to le upu mong i ngā. O le fisiri, o le ale upu mong. O le upu lea tua. O le fionga lea tua. Ah, e pei o ngā faa i loa e paulo ile. Ia Timoteo, le kāua o le kuspa ia, e mai le anganga o le atua. Ke loa kele leo ese ese, kele mea kaufa ase seo le lalolangi. Waanga i mai le neiva i teimi, wa kauaunga ko singa ai loto o tangata, ma manatu o tangata o le mea moni. Ke loa, ele isisi mea mongi nga ke suia le upu o le atua. O le faa maa losifo, ele saa mua mo oe, mai tato uma ile neia fiafi. Ia maua alo soifua, ia maua alo wola, ile upu ole atua. Langa kelo e eke ime faase sema ye ime ole lalolangi. Aike lo a kako faal mua mua pele upu ole atua, ma kako ku mau pele upu ole atua. Only scriptures gives true direction. Kelo nga ole kuspa ia nga ke faase ngua maya ke oele awala moni, male mea moni. Ole mea mongi nga. E ke mangui ai, pe a faya, pe a faya ke faalongo, pe a faya ke ustai. Ai sea, leanga e tu mau le a fionga le atua. E le suia, leanga fa mai Yesu, e ma vae le langi ma le lalolangi. Ai le aise iota, o le fionga le atua ma le upua le atua. E le faka unguinga. Ai sea, leanga o le fionga le atua, fa mai o kuspa ia, e mai le nganga o le atua. Fa mai upoa, a Paulo ya Timoteo, fa upa suma le fama, fa upa suma le lima, fa umai. Mai a o oe, ia e tu maui mea wa o au inai oe, ma ua mauti noa ya te oe, ina ua e loa o ia na oa o atu ya te oe. Ke lo le kuspa ia, o le a oa o mai le o le atua ya te tatou, o le faa tonu mai le o le atua ya te tatou, e tusa olo na lava fina ngalo. Fai mai lalofa upa sumalitim. Talu foi ina o e tamai titi. Ua e loa tuspa ia. E mafai o na faa poto a ia te oe. E i uai le ola i le fatu atua. Ia ke riso Yesu. Sa moa le atu na upele ili ni fiafi ma le faa malo sia le upo le atua. Ke loa ua. Ua kumuli tato ua tunu ui le upo le atua. Faa longo ia ile aso. Fa alongo ya ilea so saa mataimi uma. Ile soifuanga maya ile la ititi se ya oo na ave tanto umatangata matua. E fa alongo pea, fa alongo pea, fa alongo pea. E ke lore koe fa mangako le upo alea tua. Ia mawaa o tanto uolanga. Ile upo alea tua. Ia fa avae o tanto uolanga. Ile upo alea tua. Langfa mai Paulo. Timoteo o tuspa ia umalava. E mai lea nganga o lea tua. E ya oa oai. E awa yai, e faa tonu ai, e faa poto ai itatou. Ile ami o tonu a lea tua. Ie faa manui atu lea tua ili neye fiafi. Nga lue atu lo na nganga pa ia. E fe soani, faa malama lama, pa faa lawa i tele lo na fina ngalo. Mo itatou ili neye fiafi. Faa fitani.
2: E uma mea uma, a ele uma la upu. E lei fose isi tala le lei e sili atu ila upu. Mātou te o lai, mātou au au nai la wafio le atua. Faftai la upu ne fiafi o e famtala loto ya te matou mal fa fonga se matou atu no ule ne fiafi e suia me uma ele suia lava la upu yanga la upu olo of soswani o matou tangata mal matou savalinga talo foile atua e topu foile fa atua tu ol tangata ili taulongo longo ila upu yanga la upu o se vaila au au nga I loto mafina ngalo si o matou atu no u faftai lo fetalai mai ne fiafi e wale la upu tustusia ma la upu fetalai talo le tu al mato tama o mato fa long long fa tasi ma so mato wa tunu u le ne fia fi la upu ma lo feta lai mai ia ma wa ala upu yo mato loto langa o le upu la wa fion pa ia o oyo le upu o le upu te tala noa e te mal malama yo mato tangata o mai la upu ona su ia le o mato fa long ona mo mato tangata I lo feta lai mai talo le tu al mato tama Fafta I tele lo fisoswan mai ma lo fam tala mai o lo fina ngalo le nea fiafi a te imatou. Talo le atuan matou ta maa fafta I foi ono nea la leo. Le atuan matou ta maa lo ono ya tai toma la ufenga luenga. Ma ua le avanoa I le apo ma le apo. Ina ia mumuli ai la upu I fina ngalo si o matou atunu ue o lo ma ua le avanoa I fafofonga mai ai. Talo lava le atuan matou ta maa ia fafta I tele ono la upu lea. Wa e fetalai mai ai a te matou ina ia maua a pea oi o matou loto le angola upu le atua e le suia lava I se tala mas famtalanga se tangata talo le atua le matou ta maa famanuia si o matou atu nuu I le nefiafi ia ve ia la upu o se vaila aua o ngā e fesosua ni atu ia te ilatou o eo ieni loto mafatia o eo iei foini faafita auli o eo ieni mai mani mafatianga le neipo Ia ngā la upu e fesoa soa ni atu ya te ila tou ili ni efiafi. Faya lavale me te fina ngā loai le atu al mātou tamā. E tu saima la upu le atu al mātou tamā. La upu o tu spaia umalava e mai le anganga o la wafio. Ia ngā ya wao, ya wai e faa tonu e faa poto ai mātou. Ila wami o tonu. Fa monia se o mātou atunu o sa mō fia lava se vaenga o nei la lulangi. Ke lope o lo umā ua mai ai le neipo kalame. Ma la upu le neipo. Ia faa manu ia atu la wafio ia te ila tou. Faa monia na yo matou matua matutua. Tono fale mai, tono maota malawa. O faa fofonga mai aini neipol kalame. Ia iai lau faa malo longa mo atu le mana la upu. Esu iai mafatianga mafaa nua nuanga le atua al matou tama. Talo le atua al matou tama nefiafi manuia sa moa atoa. Ine nefiafi e wale lo olofa. Molo wanga le leile tuan matu tama. Ua mae anga lue nga uauna. Tangata le tuan matu tama. Tu ina atu ni nga lue nga mana lua nga pa ia ni nipo. E te nga lue fa ato atua. Ma ye fesu.

Lo tamae o fa fatai o le meinga le tua langina lo fa pese ala kolisi fa fa ya ong ai sa mo le tu mo le sa mo ta tonu le tu lai ono.

0: loyo tu amo
1: o si mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai sa mo a wina sa mai mo o e la leti o fa lo longo le radio samoa ta sili mai va tolu amo
2: o tu fa ta lo fo lo ta tu o tu no le nei va yo so fo a ma tanga fo yo fe au manga luenga tala tau longo longo mai sa mo o le mai o pol kala mi sa uninga ese ese sa ta pena le malo e fa mana tu ai le tu to ta si le nei tu sanga o le asa tōna ina te enei na sami ai le ātoanga o le ono tausanga, talu o na whaavae ma whaatū le vāenga wha upuwhai, o le whaatua tua I le atua sā mua o tasi. O se aso whānau sā wha manatu, ma te tala ai ma le noa fuanga tū tu tonu o le pāti wha upuwhai o mālo, o wha o ngā ai le maonta sā avea, ma ofisio le wha amasino ngā whanua masua whai mure nuu I le tele o tausanga u tonai. A e peifoi o na si le fia, O se maota na mua mua avea mano o fuanga, sa ata pena aile tuto tasio sa moa, e pei ona luma fale le maota I le maa faa manatu. E tasi le miliona lima se la wafe ta la, le tau na toe fausi aile maota ma ua avea I mano o fuanga tuto tonu, o le faa tua tua I le atua sa moa o tasi. Faa lia le teitai o le vanga faa upufai, le fionga I le pale mia, sunga la aulia le maali atua le ua tea polata I vafosi, E whaafaa o na tālo sanga ili mta ngā luenga o puna oa wha le nā tūra ma siu siu manga. Mō le fia wha o ngā ino o le maota ili pāti I wha upu whai. Ai sā te ena. O le amatanga o le tausanga nei, na whato ātali ai ili minsta o le mta ngā luenga le tālo sanga. Ma amata I loa na fua fua le ngā luenga ua maia.
3: O se tasio le nei e vaenga ele ele na sa ili ai ma loa mo le tuto tasio le tunu. O ngā ele ele nei. Ma le fale la valea. Fale le nei sa fai ma ofisa tuto tonu le tape nanga. O le ma lo tuto tasio sa moa. O I nei sa fono umaia tato matua e tama inga. Ia ma ta afa tama sese maria toa. Ia tainane le pa ia o fono fawai ima. Na tapena aia tu lai le mota fono tuai le ngato tonu le malailea. Peitai wa alu alu alu taulu mana o fai ngā malo, ua tātou vai atu lava, ua amata na whangalo. Ma o ai na leto e lo te ala fale le nei, awa amata ana pala I fai lalo. O le ala lea, na manatu ai I tātou ai ngā, ele te tau ana tātou vale tu lima le maota lea. Piri tā nana I loa ila amatanga o le tausanga nei ai anuali, ke I toi ava tasi al tusi ina wasui I tātou fai ngā malo. Tali aloa ia eloa le fionga le li minista o fanua le tato malo o le ama fai o le tato faunga aina le maota le neye fai no pile fai mau e toi fai manatu ai le ngaluenga na fau wao fau po o tato matua e mati mati ai le tato tuto tasi o le maala ilo mai leo auto sisi le mai toi pau leo le fai manatu ma le to toi le tuto tasi Le mafa manatu lea. Na saimi alo ia ai e maali etoa matama sase le tato tuto tasi. Le tu lumai. Ole fa nao nao taina. Ina ia toe fa leia ma toe fa tu mau. Mole ama I mai etu pulanga ole lebao sambo ma ia awa ne ngalo. Ole mafa manatu le nei. Na mata ile pale pale ina le tato tuto tasi.
2: Le teitai o le fatua tua ile tua sa mo o tasi, le fionga ile pale mia, susunga la audia le mali e toa le uatea polate vafosi, I se vaenga o lana saunuanga, e te tala ile no fuanga tuto tonu o le vaenga faa upufai, o le fatua tua ile tua sa mo o tasi I muli no. Stasi o vaenga le umusanga, o le no fuanga tuto tonu o le pati faa upufai, O sao whanga o tupe na sao ni e mata whale lua sfuru limo le pati, mata whale e I Amerika, Australia, New Zealand, o Hawaii ma Amerika Samoa, whapea I ma Samoa. O le tuwa o whainga o se leni na ma au iei mata whale, e silie le lima se lau valu sfuru lima afe ta la. Sa malanga ma mao mai sui o mata whale lua sfuru lima, e a wai le umusanga ma le aso whanau o le pati whau fai. Au lumana ia isi awa o ngai tafai ungo le neivaya so le awhaia le noo fuanga o le Te Apapata Art Centre. Mo le tala noa ina ayo le tā ua o la au o lo ola i la ufanua o Samoa. E toa lua ni tau la sea po ni fofo ma i Samoa. O le aa wai lea o onga, ona o le tā ua o lo la si la fia i la au. E fai ei vai e tonga fiteai ngase ngase po ma i o le tino. O tina o Saumalu Teofilo o Princesse Futi, oni tau la sea o ma i Samoa, waleva tau sanga o la fia lea ngā duenga. O lo la faa o ngā o la au mo vai e tonga fitiei ngase ngase, o le atu faa tu ilea o onga, o le a faa tau tei e nisi o tangate yeito mai faa pitoa i la au. O le maua ia tau la sea e peo na faa ilo e se pepo faa mtalanga, mai le Tia Papata Art Centre. O fainga tau na sa iri la au e fai ei vai e mafua, ona ua mamau la vai uta fanua o iai taloloa, faa pele vao matua i noo fuanga e maua i la au fai vai. O mafua lea tūlanga o na ua tēle ina tāla au, ma whātoa, ai maise ua nōfu i e tangata, ma ua leto e mawai nōfu anga lanta i a ai ia la au fai vai. O se isi leo vāenga le asila sila iei lea o onga, ma sa idi se au wala e tuto ma whaafaile le aila au, e fai ei vai a tau la sea. O sau malu ma princese o nise o tau la sea, o lo loto lo toi nei tāpenanga, Mole to e fatu wino le sosa yete e tau lase a Samoa. O le astofi me le asfreile o le vaya sonei, o le aasi ai e ila ua manisi o le aawai le aonga, le nofuanga fa sao i tongi tonginga fa peva i lima, i le fia mori ma wina o la au ese ese o lo o lai, ma o lato uta ua mao ngā i le sao nia leo vai, e tonga fitia i mai o le tino. O le asfreile na tene ina fatu langa e lawai se fa salanga, O mōri anga e walu o wha māo ni o Mase Mahoni Swalka, sa avea mawhaia o ngā uro le tātou manu sa moa. Pei tai ua tōra pōi lea sa ngafua a sāu lea sa furu limo iuni, se i tapena atu se tali a loia mō le itua leo leo. I tālo sanga e lua wa tu ina antu e loia Mase. O ia tālo sanga e au fiei le tāo fia le lawina o se wha salanga, ai se ilo ilo mua mua le tālo sanga wa fina waile wa mōri amalana loia, Ina ia toa ilo ilo pē apili, le faa i unga wa faa mao ni ai mōri anga o le faa o lima mātanga, ma le fai ai nga fai faa malosi. Nau loo te te elo ia leo leo ia tālo sanga, ona o le fina unga e te tau una lau mua mua le faa salanga, o na ava no ai leo na faya se tālo sanga apili. Faa li elo ia leo leo, o fai nga masani ia e tusa o le te iala faa le tū la fono, o loo lima te te ina ai ngā lue ngā le faa masinonga. Maele i teuteu wina lava lea ta iala tau tū la fono ngā luenga a le whaama sinonga. I le āmata ta pena ai o le whaia onga ma le pūlenga o le tātu au le kapi le manu Samoa, mō le tā mirusanga o le ipo le nolangi le tausanga fōu i au se tālia. Wa whaeloa le teita i malanga le fionga i asua hese di Eremia. O le au wa filifidia mō le tasi o tā mirusanga whaavao malo le māsina fōu. E to ono tamo le teimi mua mua lea, wa ta aloai le manu Samoa. Ai o le kāpeteni ua le avanoa, o na ua suia nei le kalapula ka pi tonu peletania wa ta aloai.
4: Ia mai, o le sunga le kāpeteni, le fiongi antanga loa, Theodore McFarlane. Ia len whaailo i laso le whanau loa, ia amatustala le tātou pulenga ma le lakpi Samoa. E le mwhaiona avanoa ma le temine. Ia ia iulai, o na o leo le asuilan kalapu i te tono peritania, o leo le asi e mai le sarise te peona iai i Engelani. Leo la me ia tu ia malona ainga, le tāpena ia ngā ia tui falani. O le langa le nā, ia i le whamalama tunu lama le ia iulai. O le me meirana wai le sunga ia le kapitene le au ia tangaloa Theodore McFarlane. E le ngata la ia Theodore, ai whapena fo inisi o walong whanau ua le mwhaiona au mai le whamalama le ia iulai. Ona o le tūlanga o Kalapu, ave la mwhaiona mua mua le tato pūlenga. Ia wa noa fo o maua i Kalapu, ia ma o Kalapu ia, o ngā ruenga ia o lo whapena, tausi a inga alam whanau, ia whapena fo i mwhaiona pūlenga. Ia mai le tu ava noa loa iai, ia ai, a le ava noa mai la mwhaiona inga, ia kapteni mautua le tato au ia Whetoa. O le wanoa le nga mo isi sui si ni o le tātou au marisi fwifou e whaari mai ai. Ia le tu langa o la to fia wai dia atiri da to au mori po la langa tau sana fau o le fata mai ale sa ilinga o le hawa noa le tanto au ili fai uwa tau sana le te ati a te sema e qualify alo ia ili po la langa tau sana fau o lana winga ia il mai ai o qualification le sa fai Dubai le ua sa fanga e la man sa mua ia le la ua fa wota penanga ia tau sana atore nei ia o le trial and error mo le filinga o alo fanau I so se tuli mano le la langi le ala e oa I fo I le tato tamir sanga lo fanga solo I sa mua le NPC si lo oro ono ya leo file tuwa iya tama ito tolu ya maisambo na ya awa fale alili o waana ya mfasa alanga ya mai ya wano tutusa uma alo mfana wala tenuwe pofela langi ulo fate onta aloi ya mawa runga nfatinonga wale talonga ya mai ya ifo iltato High Performance Committee ya lato te ilolo ina vahenga uma ya ina iya
2: Se fa tertel noanga malete te malanga le tatu manu Samoa le fionga ia sua hese di Jeremia. O fai pelenga fa wa malo le ana fai ele po le asafroini na tenei I le fa le taalo le universitea o Samoa. O se tasi leo tau sini onga tau taalonga le fai longa ino le ono se furfata usanga le tuto tasi. Ma ua manu malo umaia li ifuso Samoa ya Jolando Taala, masali wafi tua utu, ya lafu suanga mali ifiti, ua faa mawinai o lafu suanga muamua ia faa palo fesa, ua mafayeye ni alo lea tenu uilea taalonga, ona faa to ilalo ni ali ifuso watele tau sanga tau si ni ole taalonga faipele, ili vayeng o fusuanga faa palo fesa, ili pasifika itaute. O fai loi se pepo o faa mtalanga mai le Independent Boxing Samoa. Sa mata ina fo I lea po, le manu malo nisi o alo le tatu usinu I panga o fusu anga faa amateur, le ana tausini o ai fo I alima ta matai. Ma o ia fusu anga, sa tapena I se fainga faa pa anga male alo la wilo o Samoa le taalonga faipele, le fionga fau mui nato ale tai David Tua. O ia fo I o se tasi o faya onga na tu malosi, I le tapena ina o le au fusu o le atinu na tau sini o, ma li ifusu mai fiti, I le panga o le cruiserweight, ma le light heavyweight. O le tau sanga fau le whaelunga ina o le ono tulu lima tau sanga o le tatu tuto tasi, o le ato e tapena I fo I se isi fusu anga wha vao ma lo, e le Independent Boxing Samoa. O tala amata I o le neivaya sa fau, so I fau.
5: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Fa'atonu nei loa lo tū yur fulu, a fai wono li mau tausanga pe o vātu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa, e mawhai o na fai afua lo tū yur fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tō e fai ngō fie, mō fa pesili manisi whamtalanga, rili mai le vaccination helpline, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, Lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
6: Talofa, this is Pat Lamb.
7: Talofa lava, o awolapi marina, mau belo li tio.
8: Ile radio sa mua

0: ko ke la le au fa ngoka ia ma pisa ko imale ole pe fa le ton fo i ba fa ngo tai ba ni si fo yo ba o la male mo
1: ba te te bai so i fo ma ba u le na ye le weekend ona le fa te mala ia ele nga te mala tu fo sa fa si si su ta fa fo si sa vil fa fo si ave fo yo ave ole o le tambi ye i lunga fo ta to nga lu peita yo lo ye la la to ye le fa te mala kusa peke fai peke fa ngota ilu nga vule lo lpa uma atu tabai o le fautu wanga la vaya fai peso ofu faolo wa wape fea ai o saunga le mu oi o le seifua mauma ila atou yeo maan liu le weekend o na onisi fo iyo faro lave ilu nga o le tatu sami malvai o vae nga yem fai ngu fia o na alu fia o le fautu wanga le tatu tunu a fai etele ma sani lo nga sami lea a weke arwai wa mwore samua a faifu wa yeya lo mana tu e na naulia ya faile leso ofwa ofu faola ona fai malanga ile o man changa ta sito ro peto tulu o wetia luna o o ya ele ngata la ya ila tuni ta ba ya ila tulu o saba badi wala na yeila tu ta o fa britani o hikers ata ba ya ilo fu le le saba bali to nga ba o ka fo fo yo ni o ni bangu mani ya ta fo vai ya marsami fu ya o fa rabelin tu pulu weekend le na se e se tasio o alu apa ule sami pita yani yo en masalo mianga ai ni la ver ke mi nga pa ule o ma mo so fu fa mon mole fa ai no no ai nga le no fu ano le e alu ai ai en pe fe e fa no fi on sa ili o fa mon mole sam
0: ma na ya le ba ba ya tre fa la ve a ta ta balen tu pul ma tu pitu no si fo ya ma le tele o si ba nga fo io new sila o le fo na pisi mtang le nga le weekend
1: o vaenga sa mo faien na faien o fio foina alo fio mo pipu ina peita fa tamala luo mai la ina lor vaenga na ila tolo feo ona na pe ta tu ta pali ki o fo ta vai ina la to le tiro tilo le soi fuo le tunu o la matia ona o ila to a o le fa si to tele la to le fo no va yo le fa sala ina ia i vaenga la veo feo ona na ta tu ta vale lo no winga o tuanga masani a e tango fio la mamalus malo lo le fa vai sa taxi vai sa upa a a faifo we fer wat tatu ta vale fa mon mole ba ile sa sa fa tu la fono ina o te tu li sa sa fa tu la fono ina a tu tu mai la titi da lo mai sha lava ia ia la to vo le le o le fa ko pe ko pe ni si lo ku vai o le na luenga ka ko ke o uma a o va ina ta o ia tatu ta mu umar sa mo le mu fa mon mole a fa lo fa tu o en tanga luenga no lo le so la sene o ngai ke o nga o se ta vale nga o ina ke lo fa mon mole sa mo two most ya fa tu ngam changal ni a weki sulo a wala mati ya no lor to te lima le te lor ta tu tu fa mo
0: sa ro sene fa mo na tu ne ta ya o le pule ile ola o le si vainga fo ile ole ma wa ram changal nga fo le le lo te le te mi ya lo yo le ya ele mo ti no po ama fu anga fo le le a ya ol ta fa mo na tu masani ya ya ta le no am fa so ne vainga lo mafti ya o le ole tu lo
1: lei se tu pe anu vainga le rotan no fa so to vai pe mai ta pe anu e fa ta ta la fungar ta fa tuanga o le pu mar ka ki pu ko alo pu moni ta vai o ma wala ta mi ta to ta la no ai aso umo wale asa ta vai o lo yai la to to mo fa ye pu le la to so ifu po wo pu le fo ile la to so ifu ma tu ma ainga fa mo moli a fa u e si la fia o ye ni si o ta to to ainga wa ita mo salo mia wo ise fa le tonu le ma fo fa wo ye ise fa ngo lo bis e me se da ba ba un ali ta ba ima fa fo ngo le tonu wo ti ti a o lo pu munia e de fa pe fo i fa tonu se stu lang e to e mo wa ni si o pa ngo po te to lo a lo so i fu a e le ko e mo ya ti lo ti lo lo so ngo le mu fa mon mon a fa wo ni va ngo wa tu nga lo lo ma fo fa pe ni ma ta tu numera ma ba tu ta tu numera ta tu ti tala no ai e fa so ai o te fa vitai le tunu o lova lau mai. O lo ma fo fa mo la ngona le termine nei, e lo mo tu. Ai a etala no se tashi e ma fa yuna so sani ya te oi, te le va ina te sui ya yo fo fo nga mo fa yuna. Ya a wala nga inu mo lo aina, ai le ma mo le so fo. O lo va ia

0: Flava o David Tualenei malo e faafunga mai pei le Radio Samoa tasi lima I vatolu a mo Samoa I manuia lau faafunga malau faasausaunga.
1: Tae amuri o talani mai a te roni silo tal Flava ta fai loa lau laka pia le chis o le tamarasanga supa laka pia pasifika isi talalelei I le lātou tamata alo lusi mata ina ia Wallace Titi. I le mai aia se tūlanga matau kia sa te yalo na ulu li tālonga mani Queensland Reds I le Paul Astonai. Sa va aia le ni niva ma lele mautio no stiki a tau mfai tu ilunga ma ave ina I fafo mani malai. Ba awina tu ale fale mai le afo mo mo le tālonga Hamiltoni. I na ua faa lua o na te yalo na ulu a palasi ilalo le pue a lakam salaka ia loto. Matoe fito a yelu na ulu male ulu sione a hio o le Chief Slava. O le tino le taule le elusu toutou sanga sa tete au ta ati ilu normalai. Se mea sa faari ai le kapteni a le Chiefs Luke Jacobson ila au faili poti mulimuliane. O se vaenga au fiai I vaenga pido sino na fefe ua vaai ai ilunga on malai la kapi. A ilunga o wala sota inga lau tele a le Chiefs. Sa tui na ilunga I le atau fōringa ata atau se titi mo na lima matua sa tu ilunga. Ilunga o lona moenga e whare mai Waikato, ai le I whaatanga e tue taliu lona ainga. Ilunga le I tūlau o tusia inga le Instagram, sa whaafte ia I le kalapu I le au ainga tā pua I le Chiefs, I le wha I loa lo lātu wā lo lofa ma le papole a stiki. Ma o tue taliu ne lona ainga ma se whaalongona le lei, ma ma mori ai lana whaaftai mo I lātu uma I le lofa ma le langolango. I wha ata sa whaia I le I wha I loa ni wha fita au lona nolu. Ai o le whaamase ngana ma vaba ainga, o le a whaia mo ia o wha solo I e tutuunga e teo si sio a whianga holu e teia pune le concussion protocol. Sa I aise tero so atu ngolunga o te ngata I le a whianga stiki te milava sa mai al talonga I le whaia onga tiono kips sa I longwai le o whaili poti sa ave e se aile fia whianga I le manuma loom. Le a wha funga mai si wha popongo le tala I tala I talonga. O reno fo afi lau pase se Wellington e na se manue I wane I tua o se fale o se ainga pe ana fa pele I le pasi ma pui pui sa so oina ma poloka ai I na o se ese male ala na fo afi I le po o le asotona ai. O reno fo afi li cha Johnsonville line sa so oina le pa pui pui si ma I le itu I saute o reno fuanga fa tali no fo afi ale kana Dollar Station. Ma fa manu o liai ni sur pa sese, ma te punia ile alan fo afi, a fa solo sue sue ngarau sue sue, ile sa ilia pe ole ale mea sa sese. Sa fa liai ele te fono le fono fa tonu fa I tulangi a Wellington, Darren Ponta, wa fe tau I tonu lava lea pa pui pui si maa mori sa unga le mu, ma le pongai sa fausiai. Pena tau fi aise no fo afi oso ese ma le alan fo afi, le mea tonu le na o tupu mai ile nei fa alwe lave, fa unga le vai aso. A wāna le eile pā pui pui si mā, e wha anō alu le anō fōafi, I tua whale a se ainga. E tō whā e tanga tōre pā sese o le anō fōafi, tā whia le whale mai, mani mani o ngonga e a whia le tō lua le pā sese, ma le tō lua le au whai ngā luenga le anō fōafi. E le oi lua le māfu anga tōnu le oso I tua o le anō fōafi, ma so aina le pā pui pui si mā. Ma u avea nei ma mata upo su e suenga le Kiwi Rail, e wha ta mo ina anō fōafi ma le komisio su e suenga o whā lave o whela ua inga. O le tomaa taisi wa sue whapitoa I mafu anga o maliu whafo seipo le corona. Sa maua I ana sue suenga o le maliu whanana e Fiso Collins e mafu mai le wha mai fatu o no a fianga mai le mai suka, puta tele, ma le loto a toto mawalunga. O le whaipure mua mua le pati a le Green sa maliu I a whepoari lua fe maliu fulfa. I na wosolo na fatu le teimi o se wha moe moe nga sue tupe sa whaia le no whanga le pritomat I le taulango o kilani. I le iungo ansa I linga sa tusia e corona Janet Anderson. O le maliwe mafua ma ia fianga faale natura. Se mea ele masa neo na ave masu suenga e faya isa maliu lilo po le coronial inquiry. Peitai, o le faretua o le li faipule vasa fia Collins sa ia la ngā tungalunga e winga luna maliu. I luna faalia sa le I faa tinoa ngā luenga I lato sa faa mao boina lea faa moe moe su tupe. Sa faalia e corona Anderson. O fesiri sa la ngai aingo whana na I winga, I fuafuanga sa whaia mōne a wha mōe mōenga su e tupe ale water run, o ngā ruenga mōso I fuamalo loina sa haiai, ma le tali atu le teimi sa matapungi ai. Mai e tā wā i lana tū tiro i ai, o se tepu sa whai e le water run, sa lele i tā pena. Pe a tiro tiro i ai, i le whamoe moe, sa i eise tangata tō mai whāpito i le lawe i ola po le surf life saver, ma se nu mera masini wha te i whatu whea vea i le automated external defibrillator, po le AEDS, sa i ai i le anō whanga. Tā wai fōi, ore masini fa te fatu sa fa ngai na mo fa na na wole ore masini sa ofia i fo fo nga mo le fa mo mo e sa am fa ilabo na be se mai mo le vanga sa ye mo va be fa ngai na fa di Anderson ore tela anga ore ai ngo fa na na mo tula ngolo na lo ma lo noina sa tu inai o ye fa tu pla i ola ma tianga o na fa tu so mo ye ta o fo o te mo fainga mo le tue tau wha amana wa ino wha anana ma le wha o ngai no le masini wha te fatu sa le wha mao ni ai le ma fai o na wha asau inai ma ile oso lo na fatu. O le kambari o wharo loa supermarketia le food staff i le motu i sauke o wha lau tele atu i ana awalo wha te ngolosi o masini poeata e mai tau inai fōlinga ma tino tangata po facial recognition i lo na wharo loa lo na wha e kala estete. Faria le company tele supermarketi o fate te inga sa foi ma ya o ke topa te o sanga tele wai o ma ya yan warrior te sanga nei sa taula ya le mai to winna le mo ba ba ai te nga te e yekel anga wa mi o nga tu nga ma winga le anga e fai e to no ona fale o loa e rima se lau tō su tasi e tangata sa wha maoni e nima sini poe ata le tutusa mai la tō sa tō sina i eisu pa maketi e o noa le masisi sa se seo na mai tōina e pese se fo yo la tō wha maumaunga sa wha maumauina o supermarketi e tolu sa wha ta ita ia i nima sini poe ata ma awala wha atinga rosi o le a wha o lava na wha o ngai nai a e tasi le supermarketi o le a wha popo iain o isi supermarketi al kampani wa faa ilolo la tu mana na o inei awala faa teknolosi a e uilea e leo faa maunia le faa solo atu iaim. Faa lia le food staff, sa li potie au fainga ruenga wa la tu supermarketi, o te ngata faa tau e faa awau le soli tu la fono i fono o loa e fono inga main, wa tau le tu e teri watu i fono loa, sa faa e iei faa te te inga, ma faa lewa labe au fie fainga faa batau e po a mionga leanga, wa tolo pui lalo. Ia tāro tā alonga o sāuni atu rau laka pia le chiefs e tā alo ele isi tā alonga ilo aile au e sua siompiri po le semifinal e unoma le lato stupu pula numero valu ale sitiki le sa fielo naulu le tā alonga sa manu malo e fast flu ono lufuru fai le Queensland Red i le Paul Estonine o le tupu mai o lea fianga i se tūlanga i ese mai ai e na ufa lua o na teia le ulo stiti ro ngaro tono le afa momo le talonga i le Malai Hamilton ma tafi ai le talonga mo sina teimi umi a o tonga fitia le vango fo mai a o tatia i lungo Malai sa mana malama le teimi au ave tua ma le Malai lungo le taamale a veita ma manu e fafo ma awina toi loa i le fale maing o se titi sa la velo na ulu te mi sa po e nai le lokale Reds ya Lucan sa la kaia loto a ore te mi lava le sa palasia ne ilalo sa tu e te yelu na ulu ina wafito ai ma le ulu le ista mo le la tu ausio ne ahio sa manino mailo na maftianga ilungo malaya ma le niniva a otom faitu ilunga ma tau fi aile ta alonga mo le te samreo na minute a otom fitia le vae ngor soifu a maraloina sa fasa lai nei sa la kaia loto i le pepa sa masama a sa le MC tia ilunga le pepa la numumu ina watoe ilo iloina e lau falio le televisi le mea tonu sa tupumai ma ilo ai sa alo a alu ilalo i se titi mai le pua sa la kaia loto a ole a fianga tele sa a fiai e mafua mai lea i le toi fito ai ma le ulu o le latu lava tamata alo e lalo tu tuunga e tau sisia o le te yolu o lono winga o le ale te alo istiti e rifa unga rivaso nei e ilo aile awe au sila sua ngā shampini a o lona tue te liu mai le laka pi e le o mautino fo i le temire o se titi sa manu malo ili tau ili tamata alu alu rua e ili tau sangaru rua fema rufu fare rangi e tu wau sa au kilo kilo i ele faya ongole All Blacks Dave Rennie le o sa au nye fai lona na awaru All Blacks mori ta amur sanga fa avau malo le Nations Championship ili isi lua vai aso o le ta alunga fai te ulia mua mwana All Blacks e ta alu ima furani ili aso far you lie ai ole manu malo le Chiefs ua faa mautua nye le teri malo le Crusaders i le isi semi-final le pola su foreiro le vasa nei o le tamar sanga su pola kapi pasifika ai ole pola stonai ole a teri malo le Harrigans a Wellington i le Blues au kilani i le isi semi-final o le Blues ua lucky i le faa tulanga no au e faa ina ai lucky ye pole lucky loser ma sawa tua i le isi semi-final e ulava ina sa matua i sasa faa le lei le Crusaders lima suma liru josi tasing ile pola stonai ole no winga o ta alonga su nga champino ole nei to sanga su para kapi pasfika o tau fa ina lava a winning sailor sa fa ma ina ye sa nu ninga la sokali ale o wide se ni sile mo ta mo sanga ri polo lang ile tasi le ai sa fa inai ile la tu ta alonga fa ve vela lu na lu o mo wenga lani le va ve ona na fi temba florida I America. Ole tolu ye leo talonga le vani au lua ai ole latu talonga moni moli le ta fatu a faia tel mai le a feib sala i su tasing. Ele ye lava se maru malo ni sila ia engelani. O engelani tulonga fai le fatu tulonga no au sokala langi pe afua tu le o white ni sila e tulonga varu sfulu lima. Ole talonga fa vele mo mo o white ma haiti sa fai ina ile fa ile le ai. Ole talonga mo mo o white le tamra sanga ri por rangi ole tosanga ai taloi ma iran ile so lu ole vas fo ile polu g talonga ne yaso to tala ilo fa maoni ma ye manuia lo waso

Pa vi fiango le taia o le Radio Samoa. Toi lua se fulu balu I le se fulu te pauna minuto lo toi o le tātou proklame. O le nefoi taia o malamatanga le neva yaso o tātou iai. So ngai wha vale le fua semi. Sa o le lei koe sampingi foi Australia. Sampingi Australia le vaenga o teine. Ana whaino mana au o New Zealand. Ya le sam pinilanto o le bio le tacho fitulen fai bodo e for runny ya ai sam pinila ya oile nga fai no le ya ma le awatam falangi mingi sila ma lo ina for runny lo nga lau fi fi falangi o man ma lo lanto o le bai nga wali ma nel tong fenga la wali ya ni sila o pe out te lo la ba ba yul te mo mo left hand joy o ise au a li e ni sila e lunga le final e po tu e au al te lo ise tournament sina ma tu nei le e kai kai nga o a mo lunga quarter finals ya no ma nei wala kwa o le final ya o le mo wi la la to final o le la o foring a mo champagne la le au te mata i Australia e le serious anto e wala wo mai ya ta mo sanga te fitu se ya pa ya foi final to sanga Yeah, pero te lo South Africa la sem pindi il vaenga o li il two for single more points. Your series is ale te do fitu le safanga solo. Yeah, so or vaenga na yai. Yeah, le la tatu sao ni nei semifinals o le Super Rugby o Pacific o le luafi luas fulu ma le ono. Yeah, le usio umai awe fani usila. So we moved along semi-final the Crusaders Male Sifi Chiefs on the host Lato e Waikato yeah the semi-final one more out the semi-final on the Lua the Astonai on Paulus Freilele Tano Sifi Male Crusaders I on the Paulus Astonai Tano the Hurricanes Male Blues Blues Lena Sao Mai Ele Au for you in the Lucky yeah Paul Lucky Loser wa ana se fa pe maloi el Brumbies el finals playoff len fa ma Wellington el lucky loser la le Hurricanes ana malo fo le Reds le Chiefs el lucky loser le Chiefs wa fa sangli na no mai ale round robin then the little Hurricanes to Lord Sifi ya le la wa lucky loser la le Blues le sa tu fa yo no fa ina ma wi Australia le sa sa mai ya mo finals playoff le la la semifinals of my la awo New Zealand I le fai unwa le baso nei ya o te le loa wa o le tato blues au kilani wa ke le ata longa ele o sao lunga ele marorosi te leo au ye tonu ya e peano tau til tilo na ye ya sinata ma nei ya o le ta longa le blues le aso tonai na ma nei rasa fulu minuta mun muli or kwa inga ka alonga ka alo I maya le ili le fai lo fari wa matal ta longa se eo fwe ngai lili fai lelo fwadi wo malta alo ngolko inga ka alo ngai ka unka alo le blues fafeko ai le malo si tero awe a Hurricanes le host le le semifinal on a lua il bonus tona ya so tu langaro na ye o le World Cup o le soccer kick off la sus full lua o le masina de lo ingol fai ungol baso de nei la tali malo e America ya o lo ye malo New Zealand all white le o mai ala to talonga fa vela lua fai ina I le talong bomo ma Haiti fale le ai ya o talong alen fai le fai ungan vaso nei le si talong fa vela ma Engelani ma na malo Engelani tasi le ai a ti tilo la le se sengo ai o talong ai I le baila a New Zealand te lele improvement a lawa iei mo tamata alo te penai ia mo le World Cup or soka I le amatel fai ungan vaso nei le se sfu lua o le talong bomo a New Zealand ale au a Iran na ufa longo initially poti ma jofo Iran lea o lo o siliona le talia I tono o America sa fa ilongo fa sidi fo iale ye yole awa Iran e ea pe afua tu le vevesi le vese ne ma America o ma uala initially poti e to asfuruli matamata alo Iran le o talia ina la to visa e malanga I tono America o lea fo ino ma uala initially poti o le avanole ave ya Iran e umala tu talonga ma

RSA ma fa fi fiang ala tae au he a ua manatu sa moa ma yalo a au vatulo limo ta ua ufa te ufa mora nei fo'i tae au ma la matanga na nepa yaso ala tae maru ala tae au nga mora nei yaso ngu fua fa maru fa te tele lava lau te talo ma lau tampo inga ama na ufa funga angana nei fo'i tae au fo mora nei tele lava nei yaso stay safe and stay warm look after yourself God bless to pass it on.

0: tamrio, talani mea te roni siro, tal flava. Tafai loa lau laka pia le chis, o le tamra sanga supa laka pia pasfika, isi tala le lei, ile lato tamata alo lusi mata ina, ya wala sititi. Ile mai aia se tūlanga matau kia sa te yalo na ulu li tālunga mara Queensland Reds, ile pōla stonai. Sa vaia le ni niva malele mautio no stiki a taum fai tu ilunga ma ave ina I fafo malamalai, ba awi na tu ale fale mai le afo mo mo le tālunga Hamiltoni, ina ua faa lua o na te yalo na ulu a palasi ilalo le pue a la kan salakaya loto, ma toe fito a yalo na ulu male ulu o sione a hio o le Chiefs lava. O le tino le tau le elusu toutou sanga sa tete au ta ati normalai. Se mea sa whaari ai le kapteni le Chiefs, Luke Jacobson, I lau faili poti mulimuliane. O se vaenga au fia I vaenga pido sino na fefe ua vaai ai I lunga on malai la kapi. A I lunga o ala sota inga lau tele a le Chiefs. Sa tui na I lunga I le atau fōringa ata ata o se titi mo na lima matua sa tui lunga. I lunga o lona moenga I wharimae Waitkato. Ai le I whaatanga e tu e taliu ilona ainga. I lungo le I tulau of tusia inga le Instagram sa whaafte ia I le kalapu I le au ainga ta poa I le Chiefs. I le wha I loro la tu walo lofa ma le papole a stiki. Ma watu e taliu nelona ainga ma se whaalongona le lei. Ma mamori ai lana whaaftai mo I la tu uma I le lofa ma le langolango. I wha ata sa whaia I le I wha I loa ingi wha fita au dilo naulu. Ai o le whaamase ngana ma vaba ainga. O le a whaia mo ia o wha solo I e tutuunga e teusi sio a whianga holu e teia pene le concussion protocol. Sa I aise tero so atingo lungo o tangata I le a whianga stiki te milava sa mai al talonga. I le whaia onga tono kips sa I longo ai le o whaili poti sa ave e se ai le fia whianga I le manu malom. Le a wha funga mai sa whapoponga o le tala I tala I talonga. O le nofo awhila o pase se Wellington e na se manue I wane I tua o se fale o se ainga pe ana wha pele I le pasi ma pui pui sa so aina ma poloka ai I na o se ese ma le ala nofo awhi I le po o le asotona ai. O le nofo awhiri Johnsonville line sa so aina le pa pui pui si ma I le I tui saute o le nofo anga wha tali nofo awhi a le kana Dallas Station. Ma wha manu o li ai nisor pa sese, ma tapuni ai le alan fuafi, a wha solo sue sue ngarau sue sue, ile sa ilia pe o le ale mea sa sese. Sa wha li ai le te te fono le fono wha tonu wha I tulangi a Wellingtone, Darren Ponta, wa fe tau I tonu lava lea pa pui pui si maa more sa o ngale muma le pongai sa fausi ai. Pena tau fi ai se no fuafi oso ese ma le alan fuafi, le mea tonu le na o tupu mai ile nei wha alwe lave, le wha ngole vai aso. A wāna le eilea pāpui pūstima e wha anō alu lea no fōafi I tua whale o se aingan. E tō whā I e tangata le pāsese o le no fōafi, tā whia le whale mai marimani o ngonga e a whia le tō lua le pāsese, ma le tō lua le uwha ingā luenga le no fōafi. E le oiloa le māfuanga tonu le oso I tua o le no fōafi, ma so aina lea pāpui pūstima. Ma avea nei ma mata upo se suenga le Kiwi Rail, e wha tamo ina no fōafi ma le komisio se suenga o whālave o whela o inga. O le tomaa taisi o sue whapitoa I mafu anga o maliu whafo seipo le corona. Sa maua I ana sue sue anga o le maliu whanana e Fisher Collins e mafu mai le wha mai fatu o no a fianga mai le mai suka, puta tele, ma le loto a toto mawalunga. O le awhai pule mua mua le pāti a le Green sa maliu I a whepuari luafi ma le lufulwha. I na wosolo na fatu le teimi o se wha moe moenga sue tupe sa whai e le no whanga le pritomat I le taulango o kilani. I le iungo an sa I linga sa tusia e corona Janet Anderson. O le maliwe mafu ma I a fianga wha le natura. Se mea ele masa nyeo na vema suesuenga e whaia isa maliu lilo po le coronial inquiry. Peitai, o le whare tua o le li whaipule vasa fia Collins sa I a la ngā tungalunga e winga luna maliu. I luna wha lia sa le I wha tinoa ngā luenga I lato sa wha mao boina lea wha moe moe su tupe. Sa wha lia e corona Anderson. O fesiri sa la ngai ai ngō whana na I winga. I fuafuanga sa whaia mōne a wha mōe mōenga su e tupe a le water run. O ngā ruenga mōso I fua māloloi na sa hai ai. Ma le tari atu le teimi sa matapungi ai. Ma I e tā ua I lana tiu tiro I ai. O si tepu sa whaia le water run sa le lei tā pena. Pe a tiu tiro I ai I le wha mōe mōe. Sa I eise tangata tō mai wha pito I le lawe I ola po le surf life saver. Ma se nu mero ma sini fate I fatu fe avei le automated external defibrillator po le AEDS sa iai I le no fuanga. Ta wai fot, ore masini fa te fatu sa fa ngaina mo fa nana wole ore masini sa ofia I fo fo nga mo le fa mo mai ai sam fa ila bona be se mai mo le vai nga sa ye mo va be fa ngaina fa die Anderson ore tela anga ore ai ngo fa nana mo tula nga lo na lo malo noina sa tu inai o ye fa tu pro io la matianga lo na fa tuoso mai ta o fo O tau mawhainga mo le tue tau wha amana waino wha anana amare wha o ngai no le ma sini wha te fatu sa le I wha mao ni ai le mawhai o na wha asau inai ma I le oso o na fatu. O le kambari o wha lo supermarketia le food staff I le motu I sauke o wha lau tele atu I ana awalo wha te ngon losio ma sini poeata e mai tau inai fo linga ma tino tangata po facial recognition I lona wha lo lo na wha I kala estete. Faria le company tele supermarket o fa te inga sa fa ia ia o ke topa te o sanga te wai o mai ia yan warrior te sanga nei sa taula ia le mai te winna le mo va ba ia tanga ka e ia kala anga wa mi o ngatu nga ma winga le anga e fa ia ru tonu ona fa le lo e li mesela ko su tasi e tanga te sa fa ma oni e ni masini po ata le tutusa mai la to sa to sina ia supermarket e o no le mo sei si sa se ona mai te winna ai pese se fo yo la tu fa ma ma nga sa fa ma ma wina o supermarket te tolu sa fa ta fa te ia ia ye name sin poeta ma awala fa te ngolosi o le fa o lava na fa nga ina ai e tasi le supermarket o le fa popo yain o isi supermarket te company o fa I lolo la tu mana na o ine o wala fa te ngolosi ai ulea e le o fa maunia le fa solo at yain Faria le food staff, sari po tia au whaingaruenga wa lati o supermarketi, o te ngata whātau e wha awa o le soli tūla whoro I wha loa, e whoringa mai, wa tau le to e teri watu I wha loa, sa whaia I e wha te inga, ma wha lama labe au fi e whainga wha matau e po a mionga leanga, wa tolo pui lalo. Ia ta rau ta alonga o sa unia tu rau la kapia le chiefs e ta alo le isi ta alonga I loa I le au e sua siampiri po le semifinal e unoma le lato stupu pula numero valu o le sikiki le sa fielo na ulu le ta alonga sa manu malo e fast flu ono lufuru fai le Queensland Red I le Paul Estonain o le tupu mai o lea fianga I se tulanga I ese mai ai e na ufa alua o na teia le ulo stiti ronga rutono le afa momo le ta alonga I le malai Hamilton e Ma tāwhi ai le tālonga mō sina teimi omi a o tōngu whikia le vāngo fō mai a o tātia I lungo malai. Sa māna malama le teimi au awe I tua ma le malai lungo le tā vale a veita ma mānu e fafo ma a wina toi loa I le whale mai. O se titi, sa la velo na ulu le teimi sa pu e nai le loka le Reds ya Lukan sa la kaia loto. A o le teimi lamba le sa palasia ne ilalo sa tue tei elu na ulu. Ina wafito ai ma le ulu le ista mo le latu ausio ne a hio. Sa manino mailo na maafitianga ilungo na lae malini niva a otong faitu ilunga. Matao fiai le taalonga moliti samreo na minute a otong fitia le vae ngor soifua maraloina. Sa fasa lai neya salaka ya loto ili pepa sa masama ai sa le MC itia ilunga ili pepa la numumu. Ina watu e ilo iloina ilo falio le televisi le mea tonu sa tupumai. Mailo ai sa alo alu ilalo isi titi maile pua salaka ya loto. Ai ole a fianga tele sa a fiai e mafua mai lea I le toi fito ai male ulu o le latu lava tamata alo. I lalo tu tuunga e tau sisia o le te olu o le nuinga o le ale te alo istiti e fai unga rvaso nei e ilo ai le awe au sila sua ngā shampini ai olo na toi te liu mai le lakapi e le o mautino fo I le temire. O se titi sa manu malo I le tau I le tamata alo alu rua e o le tau sanga rua femaru rufufare rangi. E te wau sa au kilo kilo I edifaya o ngore All Blacks Dave Rennie. Leo sa au nye fai lorana au All Blacks mori ta amere sanga fai vau malo le Nations Championship. I le isi lua vai aso. O le ta alonga fai te ulia mua moana All Blacks I ta alonga mafurani. I le so far you lie. Ai o le manu malo le Chiefs wa fai mautua I nye le tani malo le Crusaders. I le isi semifinal le pola so foreiro le vaso nei. O le ta amere sanga supera ka bipa sfika. Ai ole Paula Stonai ole a tali malo ole Harry Gins a Wellington I le Blues au kilani I le isi semifinal. Ole Blues were lucky. I le whātulanga no awe whaia ina ai lucky ye pole lucky loser. Ma sawa tua I le isi semifinal. E ulava ina sa matua I sasa whaare lei le Crusaders. Lima suma le roi tosi tasi I le Paula Stonai. Ole na winga o ta alonga su e ngā shampino ole nei tau sanga o le supara ka pipa asfika. O tau whao ina lava I awini sila. Sa Tafa mai aina ye saunu ninga lau soka alia le o white se ni usile mori ta amusanga li pororangi le tasi le le ai sa fai inai. I le lantu ta alonga fawe vele luna lua mre au engilani le vave ona nafi Tampa, Florida, I America. O le tolu yei leo ta alonga le vane au lua ai o le lantu ta alonga moni muli le ta fatu afaya tenu mai le afe ibisa lau ibisu tasi. Ele ia ilava se maru malu ni sila ia engelani. O engelani e tūlanga whae le whae tūlanga no au soka la rangi pe afu atu le o waits ni sila e tūlanga varu sifuru lima. O le tālonga whae vevele mō mua le o waits ma haiti sa whae ina ile whae ile leai. O le tālonga mō mua le o waits o le tāmara sangare I poro rangi o le tāsanga rei tāloai ma Iran ile asolua o le vas fōu. Ile pulu G. Tala nao ne yaso. Tau tala ilo faa maoni maia manui alo waso.
1: Tala falava o le siu fonga le neyo Samoa le radio.

0: tau nu mai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
1: Loleka, o fia sa ei ai. O le wakare kasi ili vave au fa kwa e kau nu mai li fali. Inga e fai mai nge kau nu mai leongo, o fia sa ei ai.
2: Sa uye li fali mai ma lo uso. E ke lo fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
1: Nga o vili faa koru waku. Mai sa nga le kari ai lau ke li fongi. Si e kiro kiro ange fo I mi skoronga e vili mai lea. Ia ola wa mumua e mori mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wakoe o mi fo I au masingi faa mo mau kupe.
2: Faa mon mole, yoe, faa maangano mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
0: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu mai e services. Wa amata ona fa'asol solo manuia le aing o Loretta.
1: Ma lo lava Loretta, wa wai ele swinga le lei o si o tatou ainga. Fa'afetai mo fa'ataunga, ma le tongina o a tatou pili.
2: Fa'afetai mo le fa'asosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa umawa le fa'asosoani e fa'afoa ilo fa'afita auli, o le ta'alo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau